podcasti mu štraze, kiži mi tu, mi skanka liki, uroti mu štreba tekst. Poti mu štran blaman, me to mandal porš, el kupa piedli, leke čadim, kal gran lundim, kal dalanil, e pičku mučil.